0: news. Usa ka ba na nasakpan siyang asawa wa? Nganay uyap nga dihis anyos. Apan na sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay. Pero kung bungot, ito'y mga higala.
1: Hawa! Ayaw!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud.
4: XFM
5: 95.9
4: XFM.
6: Sa matag dagak-dak sa singot, sa matag kakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligi sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santum Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog. Dili gyud kabayran, Santum Plus Herbal Capsule. Masaligan sa tanang panahon.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Sonia, ready na ka sa posibleng mahitabo?
1: Oh, sa unsa, Patricia?
0: Dili ba? Graduating na ba si Bob sa nautical? Unya, dili ba ini-graduate niya? Nani nakatanga barko para maoy sakyan niya sa gawas?

0: Sa sunod simana, muani na maginikanan ni Jim. Aron kasabutan na ang inyong kasal.
1: Ma, nganong imo mang yung ipamugos nga wa magyug ko makagusto ni Jim?
0: Tungod ba gihapon? Hangtod karon? Nagpaabot ka gihapon ni Bob?
1: Oo. Tungod kay mo balik siya, ma.
0: Kada kong binuang. Basta ha, nga kinahanglan nga makasal ka ni Jim. Nakasabot

0: salamat sa pinasahi nga awit, no? Og sa dili pa ta magsugod, maatong pasalamatan ng Dios nini nga kagabion. Nagampo ta, dalaygon og mahigog maon Dios. Nagapangamuyo kami kanimo nini nga kagabion. Nagalaom kami nga ikaw magagiya sa matag pulong nga amo ang pagalitukon nga ikaw magapanalangin nini alang sa tanan nga mga nagapatalinghog, nagalantaw. Ikaw Ginoo magabless nini. Among gilaoman o Dios nga hatagan mo usab og kadasig, kaligon, matag usa kanamo mahimo sa buluhaton. Ingon man usab sa tanan nga mga interesado sa tibuok nga kalibutan o ikaw Ginoo magpadako ni ini nga mensahe pinagi sa mga butang nga imong gigamit ni ini nga kalibutan o kami nag-
1: It's always your better choice in Jensen. XFM General Central City.
2: XFM.
3: Exciting.
4: Santo Plus Herbal Caps.

Ingon man usab sa atong pagkaon o sa pag-inom. Kinahanglan nga sa matagbuhat nato sa ingon ni ana mga higala. Kinahanglan nga mahimaya nato ang Dios, no? Na kumukaon ta ang atong pagkaonon, pilion nato mga higala igsuon, no? Nga mahimaya nato ang Dios ingon man sa pag-inom, no? Eh, daghan ang pagkaon o ilimno nini nga kalibutan nga maingon nato nga pwede, no? Pwede sa tao pero sa kabubuton sa Dios, no? Supak siya sa kabubuton sa Dios, no? Daghang ilimnon nga pwede inumo nato mga higala igsoon na sa ato lang kaugalingon pero sa kabubuton sa Dios dili pwede, sama sa mga ilimnon nga makahubog, no? O sa mga ilimnon nga makadaot sa ato ang lawas, no? Mga higala igsoon, atong bantayan, no? Tungod kay unsa man nga ato ang lawas di ay mga higala igsoon, angay natong hinumduman nga kining atong lawas templo sa balaang espiritu, no? Ug kun ato kining hugawan o sudla nato og makadaot, mamahimo nga muhawa ang balaang espiritu niini mga higala igsoon, no? Busa kinahanglan nga atong ampingan ang atong lawas nga gihatag sa Dios tungod kay usa lamang kini mga higala, no? Human niini nga lawas kung madaot, wala nay lain, wala nay reserba, no? Daghan karon nga mga tao bisan adunahan, no? Tungod kay nataptan sa mga balatian nga dili na matabang bisan pa og unsa kadaghan ang atong kwarta niining kalibutan na mga higala, no? Adunay mga tao dinha nga adunahan, no? Nga nakabaton og mga balatian nga grabe gyud, no? Ka sakit o grabe ka lala ang balatian apan wala nay kahigayunan, no? Bisan pag unsa kadaghan ang ato ang bahandi ning kalibutan na mga higala igsoon kung ang atong lawas mubigay na tungod sa mga pagkaon, no? Kay kung ato ang balansihon pamalandungan nato og dako mga higala igsoon, walay laing makadaot sa atong panglawas kundi ang pagkaon nga atong gisulod ug ang giinom nato nga mga ilimnon. Matod pa sa mga pangutana, no? Aron adunay maayong panglawas, kinahanglan nga adunay maayong dugo, no? Matod pa sa mga pagtuon sa masusigod kayong mga pagtuon dinha sa mahitungod sa tuang panglawas, no? Kinahanglan nga aron aduna kitay maayong panglawas, gikinahanglan nga aduna tay maayong dugo, no? Kay kung unsa ang atuang gikaon, mao kana ang mugama o muhatag ka nato og maayong nga dugo mga higala. Matod pa sa Genesis chapter 9 verse 4, nagaingon din eh, apan ang unod uban ang kinabuhi niini nga mao ang dugo niini dili ninyo pagakanon. Mao kini ang pahinumdum, no? Mga higala igsuon. So unsa di ay na gawas sa unod, no? Uban ang kinabuhi niini uban ang dugo, no? Mao ang dugo niini dili ninyo pagakanon. Klaro jud kayo mga higala, no? Nga ato gyud nga pamalandungon, no? O sabto nato pag-ayo kini nga mga mensahe pahinumdum alang sa matag usa kanato. Kay nagingon ang Council on Diet, no? Page 91, nagingon din hi mga higala, aron makabaton kita og maayong panglawas, no? Kita kinahanglan nga adunay maayong dugo, no? Kay ang dugo mao ang sulog sa kinabuhi, no? Nga nag-ayo kini sa basura
og nag-amuma sa lawas. Og kung gihatagan og tukma nga mga elemento sa pagkaon, og kung gilimpyuhan og gipabaskog pinaagi sa pagkontak sa putli nga hangin, og nagdala kini kinabuhi og kusog sa matag bahin sa sistema. Kung mas hingpit ang sirkulasyon, mas maayo kining buluhaton nga matuman. Busa ampingan nato mga higala, no? Ang ato ang lawas. Piliyo nato ang mga pagkaon nga adunay mahatag nga maayo nga mga vitamin, no, vitamina o mga nutrients nga makahatag o kahimsog sa atong panglawas, o makahatag o limpyo, no, nga dugo alang sa ato ang lawas, o maukini ang makapahatag kanato o kabaskog o taas nga kinabuhi, no, sa tao. Kay sumala pa sa Biblia, no, sa record jud sa Biblia mga higala, ang ato ang mga ang kasaysayan sa ato ang mga kaigsuunan sa nahuna nga mga katawhan, no, miabot ang ilahang mga panuigon, ang ilahang mga edad mga higala ngadto sa 900, no, 969, no. Kung ato ang susihon din sa Genesis, no, chapter 1 to 5, no? Kung ato ang susihon mga higala igsuon, na dinha makita nato ang mga kinabuhi o ang mga panuigon, no? Magian nato ni mga higala igsuon ang panuigon sa mga tao, no? Nga sa kasaysayan makita nato nga ang kinaon nila mga higala prutas lamang, no? Sa wala pa mutugot ang Dios nga ihatag ang uban ng mga pagkaon, labi na sa wala pa ang lunok, no? Pero after sa lunok, dito na mga higala, no? Makita na to. O adunay pipila ka mga klase nga kumakaon, no? Side kita kung unsa kini mga mga higala, no? Iksoon, atod pa kining gitawag o frugivoros, no? Fruit eating, no? Og inguman usab ang herbivoros, no? Adunay nagkalain-lain nga mga matang sa mga kumakaon, no? Carnivorous eating. Inguman usab ang insectivorous eating, no? Og inguman usab ang omnivorous eating and any kind of foods. Scavenger, animal feeding or carrion or scrap. Unsa man ning scavenger mga higala? Ikson. So bilong niini mga baboy, manok, no? Mao kana mga higala igsuon. Nagkalain-lain nga mga mananap, no? Ang makita nato o madungga nato nga sila nagkalain-lain matang sa mga mananap, ang ilahang ginakaon managlahi usab. Kita, espesyal kita mga higala igsuon, no? Nga kun mukaon ta ang kauno nato mao ang pagkaon nga gihatag sa Dios nganhi kanato. O ingon man usab nga kung atong lantawon ang mananap mga higala igsuon, ilabi na ang karabaw o baka, no? Makita nato nga nagkakaon sila og mga sagbot, no? Wala sila kinaon nga lain mga higala isuon. Kung naamang galing kana lamang asin, no? Nga ilahang tilapan, labi na sa baka. Pero mahibulong ka, no? Kung unsa kadagko ang ilahang lawas, no? Kang ilang ngipon, sama sa atong ngipon, no? Pantay lamang. O ang ilahang pagkaon, maulamang ang mga sagbot
no? Pero ang ilahang lawas mga higala igsuon ilabihan ka dagko, no? Nga makita nato munay usa lamang ka mga hulagway na, no? Nga kuang gihatag din ha nga angay usab nga ato ang kakuhaan og base, no? Ingon nga kita ang tao yatagan kita sa Dios og pagkaon nga angay nga kanon nato, no? Nga mao'y gihatag sa Dios nga ni kanato. Yo adunay pito ka mga periodo sa kalanon nga gihatag ngadto sa tao. So unsa man kini mga higala? Ug atong makita dinhi. Sa una nga periodo diha sulod sa Eden, sa wala pa makasala ang tao, unsang klase sa pagkaon ang gihatag sa Dios sa tao ug mananap human sa paglalang. So gihatag dinhi mga higala mao ang prutas, no? Matod pa sa Genesis chapter 1 verse 29. Sa may giingon din ha mga higala. Og miingon ang Dios, aniya karon gihatag ko kaninyo ang tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, no? Og ang tagsa-tagsa kakahoy nga adunay bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi alang kaninyo. Kini mahimo nga kalanon. So mao kini ang gihatag sa Dios mga higala, no? Unsay gihatag nga kalanon? Ang kahoy, no? Nga nagahatag og binhi, no? Nga diha ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, no? So, dili wala siya maghisgot nga gihatag niya ang mga mananap haron kanon sa tao mga higala, no? Klaro kayo. Genesis chapter 1 verse 29, no? Nagahatag og binhi alang kaninyo kini maoy maayo nga kalanon, no? Mahimo nga kalanon. Matod usab nga dinhi sa Genesis chapter 1 verse 30, no? Og sa tanan nga mga mananap, no? Diha sa yuta sa tanan nga mga langgam sa kahanginan, no? Og sa tanan nga mga nagakamang sa yuta diin adunay kinabuhi, no? Gihatag usab, no, ang tanan nga lunhaw nga balili nga pagkaon og nahimo kini. So mga siparit, no, higala adunay espesyal usab nga kalanon ang mga mananap nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Kay nagingon ang Councils and Diet page 373 page 120 paragraph 120 nagingon dinhi nga hatagan sa Dios ang atoang unang mga ginikanan sa pagkaon nga iyang gidisenyo nga kanon, no, sa tao. Sukwahi sa iyang plano nga kuhaon ang kinabuhi sa bisan unsang mananap nga kinahanglan nga walay kamatayon sa Eden. Ang bunga sa kahoy sa tanaman mao ang pagkaon nga gikinahanglan sa tao. So unsay gikinahanglan mga higala igsoon dinha sa mga pagkaon sa tao, no? Bunga sa kahoy dinha sa tanaman sa Eden. Oh, klaro kayo mga higala igsoon mao kini ang plano sa Dios, no? Nga maghatag og kaayuhan alang sa tao, alang sa panglawas sa tao, no? Dili nga ang kinabuhi, no, sa mananap mao'y kutloon, no, og kaonon sa tao. Dili kana mao'y gihatag sa Ginoo, mao'y gipasabot dinhi mga higala. Pusa kinahanglan nga atong hatagan o pagsabot, may nga pagtagad, no? Kay matod pa. The best songs on the radio. This is my only favorite.

0: Tibok.
1: Silya Pedrajas, sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag regular na pag-atipan sang amon kagalingon, tabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule.

0: Herbal Capsule na!
1: Nay! Sige lang ko sumugon sa classmate! Anak daw ko! Talikin kawayan! Saday akong amahan!
2: Na, wajud ko kabalo dong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting!
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: XFM. Exciting!
5: Gulay ang ato ang kaunon, no? Namoy makahatag o kaayuhan alang sa ato ang lawas. So, busa, nagingon man usab din sa Councils on Diet, page 81, 1905, Ministry of Healing, paragraph 295-296. Aron mahibal-an kung unsa ang labing maayo nga mga pagkaon, kinahanglan nato nga tun-an ang orihinal nga plano sa Diyos alang sa pagkaon sa tao. Okay. So aron masaila nato mga higala, matud pa din ato daw matun-an, no? Kinahanglan nato nga tun-an ang original nga plano sa Diyos nga pagkaon nga iyang gihatag. Nga siya nga nagalalang sa tao o nakasabot sa iyahang mga panginahanglan, nagtudlo kang adan, no? Diha sa iyahang kalanon. No, tanawa, naging ano sab siya, ako nagahatag kaninyo sa matag balili nga nagahatag o binhi. Atun pa sa pagbiya sa Eden, aron makabaton sa iyahang panginabuhi, pinaagi sa pagtikad sa yuta, ubos sa tunglo sa sala, ang tao nakadawat o pagtugot sa pagkaon usab sa mga utanon sa kapatagan. Okay. So, klaro kayo, no? Mga higala isoon na ihatagan kita o ideya o kahibalo mahitungod alang sa maayo nga kalanon sa tao. Nangingon usab ang Genesis chapter 3 verse 17 og mingon siya kang Adan, tungod kay gipatalinghugan mo man ang tingog sa imong asawa og mikaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pagingon na dili ka magakaon, no? Niini tinunglo ang yuta tungod kanimo pinagi sa kahago magakaon kagikan niini sa tanan ng mga adlaw sa imong kinabuhi. Okay. Busa, klaro kay mga higala iksuon nga kita karon nga mga kaliwatan ni Adan ug ni Eva, no? Kung dili kita maningkamot, no? Dili kita maghago, no? Sa laptod nga pagkasulti ay tinunglo, no? Ang yuta tungod sa ilahang gibuhat nga sala. Dili kita makakaon kung dili kita maghago, no? Diha sa ato ang kaugalingon. O angay nato nga mahibaluan na tungod sa ilahang gibuhat kita usab nakaambit, no? Nakapanunod sa maong nga mga tunglo, no? O kasalaanan. Busa kita usab mga higala adunay nadawat nga mga balatian, no? Gikan kang Adan, hangtod kang Noe, ang tao wala patuguti sa pagkaon sa unod o sa mga mananap hangtod human sa paglunok. O kini ang ginote din hi mga higala isuon, no? Na makita nato na dinha sa katawhan, no? Adunay naa dinha gihatag ang mga probe, no? Na mga katawhan nga nakadangat sa hatag-as nga mga panuigon, no? Diha sa ilahang kinabuhi, no? Mga napulo ka mga henerasyon gikan kang Adan, no? hangtod kang Noah. Sulod sa 1656 ka mga tuig, hangtod sa lunok, no? Sa wala pa ang lunok, mga higala igsoon. Nga to makita dinhi ang mga tao nga adunay tag-as kayo nga mga panuigon, no? Si Adam mga higala nag-edad og 930, no? Og imo man usab si Seth nag-edad og 912 years. Basahan ninyo sa Genesis chapter 5 verse 5 to 8, no? Si Enos mga higala nag-edad og 905, no? Diha sa Genesis chapter 5 verse 11. So basahon nato mga higala igsuon. Kung inyo nang sundan dinha, dinha makita nato ang tag-as kayo nga mga panuigon sa mga tao nga una sa kalibutan, nini nga kalibutan. O kini nga mga pagtuon mga higala, no? Taas man kini sa sunod nga higayon ato kini nga sundan, no? Ito kining ipadayon tungod kay ang atong oras dili na motugot. Ako man ang milit kaninyo ang Diyos magapanalangin sa iyahang mga pulong, Brother Charlito Bungkak, ubos inyong alagad. Ako man ang milit, maayong gabi. God bless sa tanan.

magpasalamat ta. Dalaygon og mahigugmaon Dios, anay ikaw sa mga langit. Nagpasalamat kami kanimo og dako nini nga kayagayunan sa pagmantala sa imong may balita. May tungod sa mga pagkaon, kalanon nga imong gihatag o sa imuhang kabubuton nga may imuhang gitugot nga nasa tao makahatag o kahimsog, gahom o maayong panglawas, kabaskog. Among gilawman o Diyos nga kini mahimo nga magmabungahon sa tibuok nga kalibutan. No? Ikaw nga magpanalangin ini. Ingo manusab sa tanan ng mga nagasubaybay, nagapatalinghog. Ikaw Ginoo magahikap o magagiya, pinagis mong balang espiritu. Among gilauman o Diyos, nga sa gihapon, ikaw magapadayon sa pagamuma, sa mga kinabuhi, magaproteksyon. Makadangat kami sa lain pa nga sunod ng mga higayon. Magapanalangin o sabi ikaw nga niini nga dapit o niini nga programa. Among gipasalamatan, ubans ka pa sa iluan sa mong sala, sa ngalan gahom ni Jesus.

0: Puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting.
0: Express Rewind. Express Rewind.
2: Start your day with the news. Keep it going with the hits.
3: XFM General Santos City.
4: XFM.
5: Kalit na pagkawala sa supay sa kuryente. O kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod na 10 ka minuto ang ginatawag nga trunch and fall. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdan gikan sa Socoteco.
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
1: Exciting.

0: Samantala na usab sa tumalitang international mga katropa, 24 minutos ang nakalabay sila sa isang buntag. Hatod ka na to sa Visionex Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ng pananaw, sunay na ang Visionex Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ipahayag sa Iran nga diliigo ang tubag sa Estados Unidos kalabot sa ilang pito ka mga kondisyon aron abrihan pag-usab ang Strait of Hormuz. Subalan ni Security Chief Monsen Rezaieh, dili mablihan na maong agyanan sa kadagatan o walay panag-istorya kung dili tumanon sa Amerika ang tanan nilang gipangayo. Gidoso sa Tehran ang maong sugyot pinaagi sa pagpatunga gikan sa Qatar aron nga mabalik ang normal nga biyahe sa barko sulod sa pitong kaadlaw. Apan matod ni Rezaieh, bisan kung ginawat sa Amerika ang pipinakapunto na pabilin gihapong hanap o kulang sa katinaawan ang uban.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang usa ang patay, samtang 11 ang samdan sa bagong pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Nitong Domingo, usa ka adlaw human nga ang madugoong strike nga mikalas og 13 ka kinabuhi ug miangol sa kapin 300 ka mga tao. Sumala sa Saudi Civil Aviation Authority, naigo sa wala pa mayala mailhing projectile ang Terminal 4 sa mga tugpahan. Nagpahib na boga at sunog samtang nakapag-usab ang air defense o saka cruise missile o drone sa umang bahin sa Gira. Niangko na rebelding Houthi gikan sa Yemen sa mong serye sa pag-atake o gipahibalo nga igu-usab ang ilang tugpahan sa Damam. Ingon man ang duha ka pasilidad sa higanteng kompanya sa lana sa Saudi Aramco. Tungo sa mga insidente, nakasinating kanselasyon o pagkalangan ang mga biyahe sa eroplano samtang pagawas o pasinaan ang mga embahanda sa US o Britanya. Ngalikayan una ang mga tugpahan sa Saudi Arabia.

0: kaordinaog ug usa ka ang-ang ang Filipino tennis star nga si Alex Alexandra Iyala. Kanto sa world number 19 sa pinakabag-ong Women's Tennis Association kung WTA rankings nga gipagawas kagahapong adlaw. Gikan sa iyang career high ranking nga number 18 niya itong Agosto. Naghupot na karon ang 21 anyos nga pambato sa Pilipinas og 2,241 kaputos. Humani ang back ang Belgian player nga si Elise Mertens ngadto sa ika-14 nga pwesto. Layo sa maong gamay pag-us-us, nagpabilin gihapon si Iyala sa iyang maong maayong nakatalang labing taas garanggo sa kasaysayan sa tibuok Southeast Asia sa WTA Tour. Dalawa na niniini ang kani mga record nilang Jakub Basuki sa Indonesia o Tamarin Tanasumgarna sa Thailand. Nga pulos, igo lamang nakasulod sa world number 19 kaniadto. Samtang nakatakdang sugda ni Iyalang iyang kampanya sa WTA 1000 UN Open karong Lunes sa gabi ibato sa Chinese qualifier nga si Han Shi sa singles event. Samtang naging uban usab siya ang nasampit sa isuod nga higala nga sa nagiga sa Turkey ni si Zeynep Sonmez sa doubles court batok sa pambato sa Ukraine.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Kana nga balita mga katropa, hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Or to move tuloy-tuloy with Omega.